0: Opasne ideje.
1: 95,4.
0: Opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: Opasna muzika.

Devojka s crvenim očima iz vode došla je, kroz mene prošla je. Povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti, piti i zločiti, biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako ste vi normalni, mi nismo...

kako se širi ljudska svijest. Možda smo nečiji eksperiment ili nečija mašta. Možda smo svašta. Možda nas je stvarno stvorija Bog. Al' ko je stvorija njega, pitan se to. Možda smo u šumi, ah, krhko je znanje. Šta ga imamo više, kada ga imamo manje. I stvarno ne zna na šta sve ovo liči. Kad ljubav je ptica koja biži od riči. I da krila su dovoljna za u nebo se vinit. Tad bi letile i kokoške i pingvini. Ne mogu ti zvijezde s neba skinit. Moja krila su plućna, za tebe dišen i živim. Trčim ovom pustarom, zaluđen i slip. Za tebe moja ljubav i da pronađem cvit. Da zalijem ga suzama, da izraste lip. U predivnu oazu, u neki novi svijet.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacio još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

uvozom. Da, znači ima više svinja koje uvozimo nego kod nas, ne bih rekao. Meni to ne izgleda tako. Banners, Shine Light. Zašto ovu pjesmu si ja svaki put pustim i zašto vas gnjavim s tim filmom? Zato što mi je to jedan od pa ljepših i romantičnih filmova koje sam gledao sada, a romantičan je ne samo iz odnosa muško-ženskih, već iz iskustva drugog planeta. On se vratio sa Marsa, nije nikad bio na Zemlji, tamo se na Marsu rodio. I onda kako njemu izgleda ta naša planeta i što ide okolo i pita ljude što vama Zemlja znači.

0: suoja penzija. Dolje mirovine tanke, oću svoja, lova iz banke, ehehe.
1: Ja sam Penzić!

0: moj je život full problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić!

0: bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: I mi u Svetom Lovreću slušamo Radio Maestral.

0: Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.
1: Evo našeg novog druženja, dobar dan, želim vam Ivo. Uskoro će naravno letiti vijesti. Nadam se da se danas Sabor nije pretvorio teatar apsurda.

Ajde, još malo ćemo svirati, onda ćemo upoznati prve goste u studiju. Iskoristi sve njihove potencijale i mogućnosti.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

0: suoja penzija. Dolje mirovine tanke, oću svoja, lova iz banke, ehehe.
1: Ja sam Penzić, ja sam

0: Moj je život full problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić!

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služe deca poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

0: Nije majke da nisi vidio curu, čekaj, ima pola sata kasnije. Žuta maskala ima čizi ovako polje veliku. Žuta maskala.
1: Nisam.
0: Tu je trebala biti.
1: Nisam, žao mi je.
0: Fina! Fina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba. Bježi mali bok.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ma mogu
2: ma zdravo,
0: šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.
3: Ima, ima.

0: Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.
1: Prekopavam po tavanu, po starim stvarima. To je strgana stolica. Tu su stari časopisi, fotelja i ormar. Iz ormara su pale stare kožne sandale.

0: Central je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Mi smo radio na Australiji.

0: radukom.
1: Slušam Majstral kad je Majstral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

Od malena, otkad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Ja vero ne slušam majstrov na delu. A znaš zač? Perché sam ronioc.

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.